0: emu ali 0 emu emu abiri munana nkaga mwenda chinana mukaga mwenda oyagadde kozesa dola eri noti emu emu abiri munana nkaga mwenda munana musanvu 0 ya US dollars. Mubango genze mu Pride Bank. Mu Pride Bank jenawe ja ku account ya 24 82 note 5 note 5 12 88 note note emu eyo ya Pride Bank. So, ubanga tusobode, utambula mpola mpola unajua wana ku House of Zakana of Uganda, tuliku polit namba muenda, Permanent Gardens, ukulidana wana pala FM, weba ule chukomera, iloja kutambula, uba, usubulu kubilo mku bano, usubulu kuno ya Dr. Matovu, no mku bidano mganti haji angu, na higa ya Dr. Matovu, nilo juku wa ekole milimu, 0.5 emu, Dr. Matovu, 0.5 emu, atano, anamunya, kuminasatu. Eyo mkubako ajia kuduka misinde ila ajia kusanga woli ajia kununa cheke eyo oba esente ajia kubanga zatu sedole bulonji nyonge ili nkola beri ulicho mumbera ifana kena wetu kakati abutuwa mwazi nisi sina uja kuwa subuzi awa subuzi wakubwa kule
1: mba doktor viagambia kuwa abantu accountability yabaga nti msingi twagumaze
0: yes
1: ninja gara abantu kuna bategere kitugicitegeza nti msingi twagumaze manyusi mu buzimbo msingi no lika we chinya no guzika twaguzi
2: twaguzisi
1: gona munda era no ku no kulita kano aka compacting aka bani kunywera kwegamba omusingi gona gwe guli katugwa tedde bulungi kwa ntuli ku radio ne ku tv bajja kubira babulungi
2: inshallah
1: mutahala tuibaraka so no lesho banaye betupa tubagame songeni tutegeza kitambula buli chonna kyolyanga tuganda tuli ku kino ekyo kitubako era bobo contributing kituba to amazi tota wana chi contributing ako contributing wa wayo ku ekyo kituba tugenda ko nejukira kinabi sallallahu alaihi wasallam yakugamba ti omuntu nga afudde asi emirimu yo najibwa ona asigaze esatu yegisigala nga akyagifuna mu empeera ejo chukwe kwa itokola nga webase kwa itokola ngoli muntana kwa itokola paka lulizukira abantu bangi tujja kufirwa okola ngoli kola mu nkole yenkadde kwa yite bwenjo olunafa ngo weddeko ne yeno lwalero mujukire nti yo yenu ye online business yo bushira isigale itambula ndabya tukaswala katulijari ya kwe kusaba kwe kuwayo ukwe ni gasi jigendirira kisuro kutuzimba na amasomera malako ndake tuzimbi migaso jigendirira okenda kubera kuno kunsi mushisinkane no musajja kuwaisanga mu amaso ku nkomerero olabe ngo musajja yolekeri jana ngakuwa muisanga mu amaso jukira tikwe wafai ya sigara akola ubanga ya waiso ndaka tulijalia nulecho gwali yeye togana kwata sente yeye ntono okujiwa yokumanga ujja kusigara ngo okola echo kubiri na kyera kingira kumpi muswada katujali na binatu gamati au ilmu yuntafa'u bihi wa ilmu yagasa era ilmu yagasa je tugenda kusomesezo omwo bono bosa oweredde mu mwana bono bosi imbye tugenda ko era katufuna mu ebintu ebibiri echali badenga echo kusatu au wala binswala yad'u la na kyera kigimbi yuntu mwana anakusabira amara kusoma amara kuyiga byonda bogendo biga tanga bikwera mu muntu okwata sente zo okwata obusobozi bwo namu abali ku kyaleeyo ekisulo kwate buroko ogitwaleyo kale butwazi oba tosobodde vuga wulubalo y'omusenyi ogitwaleyo vuga wulubalo y'amayinji ogiteekeyo tubeere nga ffenna buli omu twegase mulimu guno tuleme kulekera bantu mpeera wokka kubanga nebisosena abasajja batukwanonga nti abagaga batumazeeko ensimbi batumazeeko empeera zonna buli kimu bebakitwala buli kimu bebakitwala nabbi n'abatiirawo nabaga nti aa mugende mukole tasubihi mukole tahlili nabyo ne babikola abagaga nabbi naga dhalika fadlullahi yuutihi
0: maisha
1: naye naawe njagala obwenyigire mukana akatono obeere nga naawe ofuna mulema kuwozawoza nti byabagagga gwe mugagga wa leero enkya tetunaba kumutuukako enkya olunatuuka tunaamutuukako so nolwekyo abantu abali mu community bwobadde ogamba sebu sebu kati genda yetulabe
0: okay. chikumu sambu kwa nyezi mwida pale femu mwanyu utwali wa Haji Mutini amujanja vi ya gama nti inako manange tuli mkato gori zizi no chita geza nti vivi laini ya masubuzi abasubuzi bino wajitaba mbu terifu ilando za babata wana kutola zaka ya abu wa sadaka ya abu atebo wajja bajira dala kakati simanyi mwina imu kwa nuja mwemisubuzi
1: mba kwa nuja mwemisubuzi tijiso wala kukula jiba ayo miinji ni inja gala kusoku wa kutuwa la omkisabunu ilana kwa kusoku ila dala kumikuwa nuja mwemisubuzi niti mwatimu mwa mkwana na adivati bulio tuwa levi nituwe fituwa tukusabira adivati wajikula wa Allah Allah umaru kumina fetukusabidi umaru kumina katukusabidi Allah nasi ni kawa customers nibajia, nibabira nifutambula na bo so mbasubuzi alino kumina katukusabidi tukuogende koma nyetu mwini mkumbo tofu kulino mkasa hili guanga kulino mkasa hili nsi nulecho tetuinza gana kuogenda kwa subuzi nga bo inzo kulaba subuzi mnini nyo chelima Chirima nogama nzi chirima mitaimu anjiba wadi. Chirima nzi mapamba mabatinga ba wadi. Wapatu ina musango kukwezi. Nolecho, bwana chirima joli yona, tukusaba gomu kubasuzi, abama, Allah basi tude, otukwasizeko, tumalichi shuru ono. Nemoli boja galo gama, tituteke kaka pandeko, tulikateka mumbirizi, inshallah.
2: Na nitaje ujo kutani.
1: Nitaje tulikateka mumbirizi, inshallah.
2: Kakati njagala okwebaza bachiri tumibaza ingini ya basi semuju
1: semuju
2: amasaji abira kusaiti sawa mirimunya yatambuzo bulungi ekintu ekyo ingini ya semuju ne timu yo webali nyo webali njagala okwebaza ingini ya Abdu Kasule Jukira tafali Jukira tafali Yaso Atabe ilayo
1: Yetuwa milioni tano
2: Milioni tano Cash
1: Cash
2: Ilali tukosisiza Kwebi vitutuse kukuchi
1: Dokita Yolo uweza Mugenye mkulu tuwa mwebazi
2: Tuache tutuwebaza Dokita
1: Dokita
2: Raminama
1: Bright
2: Bright Raminama
1: Yetuwa milioni kumi
2: M
1: Cash
2: Elia MP
1: Elia MP Atina agamba Aja kutuongera.
2: Aja kutuongera. Ilasi. Doza katiba bala hidi.
1: Dokita bala bala hidi. Tulimukubo tujia.
2: Tujia.
1: Ilatu ateka tituchagama. Tuwa yunga genzi na tulisama usabibira. Na yega katito. Tuwa gara dokita sebo otikemu.
2: Ya gamba. Tingenda kumobilizinga ave mbalala. Na ave Kampala.
1: Na ave Kampala.
2: Tujia.
1: Tujia.
2: Tujia. Kubanga. Fetu mani wetufana na. Salam TV and Charity. Banange na mwebali nyo.
1: Mwebali ndala.
2: Kalisa Haji Kalisa Kalie mwebali nyo chino vivani.
1: Bota.
2: Banange mwena. Aba chwezi mwena mwena.
1: Atulisa aba chwezi. Katina tino kwebaza ne kini Kalisa. Kini Kalisa mwini mwebali sewo. Tulibasanyufu.
2: Tulibasanyufu.
1: Tusawa Allah kilize nabi mkola. Nema nema huli yanga tuwebaza aba antuwa. Manyantiwa inachiba koze.
2: Yes.
1: Nawe. Kitiza kwela yudango linachua kwa tu ulenge jetu kuogela kwa situnda kula. Tu kula batu funa manye.

0: Zindoza
1: olimopia moligi
0: olimopia mu debut azikubye na ye timu yategenda kuwangula eliruda wa ekirabo kino batumulira nnyo nti kirabu ewangudde ekikopo kubanga tumonda musambi wa liigi yegwanga badenda bakuwa nemulije kwanga lya Uganda in fact nabo bafulumiza
1: abatugenda bwo
0: basambi bana abakuba maaso amaso guna kubabira mu numbers ndoza mu konti singa Man City abawangudde liigi yegwanga lya Bungereza hali ingala njaja kuwangula musambi wa Premier League. Wabula singa Man City naba te wangu de. Nse kusizira kuunze. Njaga David Raya Martin wa klabu Yasin. Nga gendo kubanga wangu.
1: David Raya kubia koze.
2: Ngete munga ya kufanandes.
1: Fernandez atisi ya inache yafunye yoko. Echaka wandisi. Angende necho. Na Arsenal na yefune yoko. Wali wagendo gamba.
0: Minatabiri nti.
1: Wali wagendo gamba. Wali wagendo gamba. Muna weraye yafunye.
0: No, bino tabiri kwa afunaku. Tuli ku numbers, tuli ku statistics. Zigamba chi. Because nima magwane Gibbs Weiss imbarabi ye kunga babadezi. Gwesi kuminasa tu campaign ye. Semenyo. Ajetabe mgwesi makumi ya satu campaign ye. Eri ya kuba kumi kuboni mawe.
1: Atasi ya kubie.
0: Jemi ya kumule
1: ya wangu de chikopo.
0: Ako miyeo. Mune sobo kubanga. Udaba sobo kubanga wa mwure ita mugundi. Noza. Aba antubandi za aba antungaba satu. Aba wadila guani de Raya. Fernandezi.
1: Abagiziba maniyo na abase no kwenye nsonga bazo gira kuchira ye yandi sani doktu wala chino echira umana akute
2: guru tuwe batano tuwe babili basatu batano noti musambu tano muenda kumi musambu muenda noti neku noti musambu munana bili satu nkaga ila inkoboita yugira muzanyi ugoronda hivi ndiyo bitulekele fitugenda kuba tukulia wano hello
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Baga Abdurrahmani wa gaga.
2: Urunda mzanyichi?
3: Waji?
2: Urunda mzanyichi?
3: Amazumagali inti nze pagira Manchester United na ye nonze Raya.
2: Raya kusomu. Funomlala. Hello.
3: Hello.
2: Sebo ubanyawo?
3: Nzendi sebo.
2: Ya ha gulonza ni amanya gwe ni gulonda o
1: ne timu ja wakira
2: ha timu ajije
3: azendero na dimwagizi wa mani yo enze na londa Bruno Fernandes
2: Bruno fana sije kwa kubomupira
3: hello
2: sebo
3: sebo charge kabugo na teni wa stage ya wagira biro gutali
2: msamo sebo gulonza ni ao
3: eche chiroto mubanga ye basenti ati nukegenda kutuwala chikopo mani sile temucha
2: alitukira uonda kumuzanyi uonda kumuzanyi ate yugenda mubiaji
3: esopili mbamba
2: raya
3: echarache
2: mabuza sorry kati kwetu isao raya babiri Fernandez omu hello sebo
3: yes
2: sebo
3: waalaikum
2: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ono musayi gwase no beka inatete
2: olonza ani sebo
3: zende oza mu David Raya mbuduru
2: David Raya revi kati kufunasemba hello sebo hello Raya yu mjie kutufunua mlela tetumudi gwase mbi hello sebo hello sebo
3: yewale
2: kuuliza sebo
3: Serugo Joseph watu bomwagizi wa Arsenal angenda ni David Raya kubyakoze
2: kale wanja tuma wende kusikwaliza wasi jazibari sisa wafika wafika
1: zimbade mani ayoso vila kwa Fernandez
2: kubyakoze zitafunye kamu afunye kamu wea na afunabuna chaka zuba tuchanda zuba tuchachita keche tano unyachi haranita funyeo
1: wabiongende yo kaba abantu abatufu
2: nedda karuka
1: tufunyeba na abaina

0: Okay, bajiita pale FM chikumi mumu sanva kamuza muenda ekura eriyo muntu wabulijjo njagala muteseeko nafe muteseeko nafe tuulire ku birowoozo byammwe ita ku 0759 0700 ne 0783 0782 3 ze simu kumba muita tulabe mukikishe mugambo obuyobo. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum sidayo.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ugamba ji muzukulu wa jajja budda.
0: Je tuli sibu.
1: Muzukulu wa kasidam.
0: Je ndi mukama wangu lyo tyasibu.
1: Oh no, yagira ne mwero mu bakaje kasubi wanu.
0: Ensongo zuri de mwebe.
1: Muri de bulungi nyo. Jajja budda ina kagere.

0: kwebuza kakati wokuboza agano kwebuza kwekusika langa kata mbuna kilomisa na kakati ne mkupa mongo mtuala uyu singa ya gende wa kandi ya divaisi na mbuza mkama wange wali wali okulembera parliament ensonga wazikwata otya kisajja kikulu n'okutuuka ensawa ya kakati ng'omusajja akyakwenyumirizaamu naye ye bonna yabasuula muki muguluka n'avumirira n'avumirira kadaaga naye kati olwaleero ekyo kimugwanidde
1: bagiyita Pearl FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo kanfunono. Hello.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mwami Kayongo webali tuweleza.
1: Webali kuuliriza.
2: Amanya Muhammadi Wasu andi mbuya wano.
1: Yesebo.
2: Echanita mongo ya gano ukulabi la kubane katika yera vile kwenye kenyini. Tetuwanga la nanyo kumsonge yu. Kwa vio gira anga wanonga balo uza lubala toka virabi. Uyo mzee mseve ntakole teba mkole lera ya kubala na kusura mshini ya natambla na agena mazo. Muhammadi Wasu mbuya gegani.
1: Bajita Pearl FM chukumu sanfa kwa mza mwina. Hello.
3: Wewa ni wajajia muda.
1: Baba.
3: Wewa ni kuweleza.
1: Wewa ni kuuliriza.
3: Wewa ni isu ufua menasana.
1: Esebo.
3: Wewa kakati eria, eria nita mongu mingi niyote rugu wa marodi ya na yeo chinuma. Mungu la mwia ebuza imamu nga mjiribu vudevu wa yunga ato mla mwagu wale diyo ya kene kuhijiriza bantu dini.
1: Hii programu ya itandika sawa kumina bili. Siwe chiri? Hei. Programu zino fetu ziteka teka. Ino kulinda programu netuka. Then yesonga zonane zitambula anga weziri. Bajita Pearl FM 10.79 wakaumuza muenda ekula eriyo muntu wabulijo. Ganda baganti tosura kuduka teno ita uwaino kulachi. Kilize tuteke teke, tubaweleze. Bajita Pearl FM 10.79 wakamuza muenda ekuleri omuntu wabulijo. Halo. Esebo.
4: Ramusiza Siruganda.
1: Esebo.
4: Bantai za kamutiaba. Muna kibina cha national unity platform.
1: Esebo.
4: Okusoke radala, mbeba zize teka teka. Na ye, nja wala kubategeza nti. Nze mwami chalani tamongo kusoka sina kusasira jali ya ina umuruzungu chetuita alaivo rizimu mvude katumumu chiseka ntuse Kampala mputa wakubana bada sijire mchalo menjaga lukulia obaru unola obaru mputa ndukube chale mwetu alaivo rizimu yereza wazwe chala ikanda wazanti amonti ya nakule mwami sebe na ino chimanya kastaba kutie kako sanction izi wato chalimu future plan ya government ye nuri ya bakayuhura nuri ya wabonaba mbirunji mbameja birunji wani kastaba kuteka kwa sanction nizi wafute mplanize chila la mzenda wazama msafe nitaina wile wani sanguzi beti kame ya muga amba haba nzuba nungaze istavula la vani tamongi naba lala sente mtikabe njalabia na muga haba veko kastapende baziteka wano wachitekera wunyo jidukira noleche chakwa siza ni tamongi mzenda waza olubanyi malama msebe ni okende vulayo manyi bajiti ya Uganda 70% ya imi ya kusendeza bazungu na bulijaa genda wa muma obuyambi nila mugancho inaba live nguzi kwa kusutu kia mwani tamonga ya teke wakenda sanctions naenda ye msebe nza ina wili wani sanguzi chobola baze nkabila amini senga hizi amini jadeni yaka jekukule mbelo muenda ngayi ya kukule mbela ganano nukatu kule mbede senga tulinga Amerika.
1: Bajita Pearl FM 10.79 kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijo ndoza akadete kali ku side yafe amasimu ngaraba gacha yaka na yekatumbe umbe ati tribunate mwera bila enteka teka zo kuzimba masjidi jamba masjidi jamba waliye chanja gwali na koli na kona gena masono kubango kerekereza okatu te okatu welezi wano dhini nsunga suburugi na masono kubanga zitambula. Enamba ya Airtel kusoro kateka eliziru msambu ziru mkaga insambu mnya inkaga insambu ziru msambu ziru mkaga insambu mnya inkaga insambu ereta manya Pearl of Africa Radio ate ya MTN eliziru msambu msambu

0: Eyo yebade ayatilo kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من